0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Radio KFOR.
2: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.

0: mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.

0: spomenuo jednom Jeremy Clarksona, navuče se na Clarksona.
1: E, ovo je, skoro je radio ovo je recenziju ovog Fiat Grand Panda, auto hibrid koji se proizvodi u Kragujevcu,
0: da,
1: u zastavljenoj fabrici, i ovaj čovjek je bio onako, ne mogu kažem oduševljen, ali pozitivne ovaj utiske imao o automobilu, što znači da ovaj auto može dobro da prođe na tržištu, jer najveći problem sa recenzijama Jeremija Clarksona, svi koji znaju automobile, o automobilima znaju koje liki, i najveći problem zapravo proizvođačima automobila

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. Radio K4. Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

A 23. svjetski šampionat u fudbalu polako se zahuktava. Evo i rezultata jučerašnjih rezultata mundijala. Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, zatim Iran, Novi Zeland 2-2, Francuska, Senegal 3-1. Juče su odigrane još tri utakmice, Irak, Norveška 1-4, zatim Argentina, Alžir 3-0 i Austrija, Jordan 3-1. Što se današnjeg dana tiče, od 19 sati sastaju se Portugal, Kongo, a od 22 Engleska, Hrvatska. A za sutra na programu su još četiri utakmice, Gana, Panama, jedan sat posle ponoći po našem vremenu, zatim Češka, Južnoafrička Republika od 18 sati, Uzbekistan, Kolumbija 4 sata ujutru i od 21 sat sutra veče, Švajcarska, Bosna i Hercegovina.

A muzička zvezda Ricky Martin održao je spektakularan koncert na festivalu u Beogradu, okupivši brojne poznate ličnosti u publici. Već na prvim taktovima njegovih najvećih hitova, publika u Beogradu pala je u trans, a harizmatični portorikanski pevač još jednom je dokazao zašto decenijama drži titulu neprevaziđenog svetskog showmana. Tokom koncerta publika, koja je godinama priželjkivala njegov dolazak u Srbiju, nije krilo oduševljenje, dok su se sa svih strana mogli čuti vriskovi i pevanje njegovih najvećih hitova. Nakon koncerta, Ricky se zahvalio publici na nezaboravnoj večeri i obećao u emotivnom govoru da će opet posetiti Beograd.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

Nastavljamo u dobrom ritmu, ljudi. Naredna numera donosi iskrene emocije, lične ispovesti i zvuk koji je obeležio početak 2000-ih. Pesma koju mnogi smatraju jednom od najvažnijih hitova svog vremena, grupa Sting i It's Been a While. Nakon toga brez vremenski klasik koji decenijama ne gubi na popularnosti, jedna od najljepših ljubavnih pesma ikada snimljenih i veliki hit legendarnog benda U2. Uživajte uz With or Without You.

Stigli smo lagano do 11. pozicije. Tu se nalazi nova pesma koja privlači pažnju emotivnom pričom i modernim producijskim zvukom. Albino nastavlja da gradi svoj prepoznatljiv muzički izraz kroz numeru Nevesta. Na 10. mestu jedan od najslušanijih izvođača regionalne scene donosi pesmu koja je brzo pronašla svoje mesto na playlistama. Je jak ritam i prepoznatljiv stil su zaštiti znakove numere Nući i 100%.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
1: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

Ljudi, večeras na Mundijalu očekuje nas pravi fudbalski spektakl. Nakon sjajnih mečeva i rekorda koji su obeležili prethodne dane, na programu su posljednji dueli prvog kola. Sve oči uprte su u okršaj Engleske i Hrvatske. Reprizu polufinala iz 2018. gledamo i jedan od najvećih derbija do sadašnjeg toka prvenstva. Pre toga Portugal, predvođen Cristianom Ronaldom, kreće u pohod na toliko željenu titulu protiv selekcije Konga. Noć donosi i duele Gane i Paname, kao i Kolumbije protiv debitanta Uzbekistana. A podsjetimo, Lionel Messi otvorio je prvenstvo istorijskim hat-trikom za Argentinu. Erling Haaland zablistao je na svom debiju sa dva gola. Cristiano Ronaldo večeras će ispisati nove stranice fudbalske istorije. Sedmi dan Mundijala donosi velike favorite, velike očekivanja i utakmice koje ne smete da propustite. I ja sam sve ovo prenela, najbolji mogući način je da pratim, mislim uživo utakmica, ali pratim ovako sa sajta. I nadam se da nisam napravila neke katastrofalne greške u svim ovim najavama.

domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.